0: după tine, tine.
1: Let them all again.

Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. 800 de angajați din totalul de 9500 ai STB vor fi disponibilizați. Declarația a fost făcută pentru Ager Press de șeful de sindicat din societate, Vasile Petraru. Dintre cei 800, 200 de oameni

0: Destinațiile din România sunt preferate de aproape 3 ori mai mulți respondenți decât cele din străinătate. Când vine vorba despre bugetul pentru vacanță, un sfert vor aloca între 1.000 și 3.000 de lei, iar aproape 15% între 3 și 6.000. De precizat și că aproape 40% susțin că nu vor pleca în concediu în această vară. 34% dintre cei care își petrec concediul în țară aleg litoralul și tot atâția muntele, potrivit sondajului realizat pe un eșantion de circa 1200 de respondenți din toată țara.
1: Alina Ane. Amenzi de peste 50.000 de lei aplicate șoferilor de taxi și transport alternativ. Polițiștii au dat 128 de sancțiuni, acțiunea fiind organizată la nivel național în zona marilor gări din țară. Au participat la controle și angajații Registrului Auto Român. Târg de adopții de căței în acest weekend la Park Lake Shopping Center. Evenimentul are loc vineri între orele 12 și 16, iar bucureștenii care vor să adopte un animal vor primi și sfaturi despre îngrijirea acestuia pe timpul verii. Un al doilea târg este programat sâmbătă la Palatele Brâncovenești între 10 și 16. Toți câinii sunt deparazitați, microcipați, iar cei care au vârsta potrivită sunt și sterilizați. Adoptatorii vor primi și cadouri pentru noilor companioni. Google a fost amendată de Uniunea Europeană cu $1 miliard. Este cea mai mare sancțiune pronunțată de Bruxelles împotriva unei companii în temeiul regulamentului european privind piețele digitale. Gigantul tehnologic american a criticat această decizie, care, în opinia sa, va duce la deteriorarea unor servicii pentru utilizatori. Și meteo de la Morchest, vreme instabilă azi în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 28 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. În sudul, estul și centrul țării vor fi averse, însoțite de descărcări electrice. Izolat, vântul va sufla cu putere. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța!

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat, fără piele, congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
4: Ascultă Kiss Festival Radio.
5: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
4: Exclusiv pe
6: KissFM.ro și în aplicația KissFM.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Morning Kiss. Weekendul începe aici.
1: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
2: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
1: Pe plajă,
2: la festival,
1: în mijlocul distracției.
2: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi.
2: Summer Kiss.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
6: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out

0: București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. A fost din nou alertă aeriană puțin după miezul nopții în județul Tulcea. Rușii au atacat cu drone mai multe ținte din apropierea graniței Ucrainei cu România la nord de Dunăre. Radarele armatei nu au detectat pătrunderi ilegale în spațiul aerian național. Ministerul Apărării a trimis în zonă preventiv un elicopter IR-330, iar autoritățile au transmis mesaje RoAlert. România nu va avea probleme în aprovizionarea cu benzină și motorină în următoarele două săptămâni. Anunțul vine de la premierul interimar Ilie Bolojan în contextul în care Kazahstan a oprit livrările de petrol după atacurile cu drone ale Ucrainei.
1: Suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august, și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromilia.
0: Ilie Bolojan a mai spus că Ministerele Finanțelor și Energiei lucrează cu reprezentanții industriei la o variantă de limitare a eventualelor creșteri de preț, fără a afecta piața și aprovizionarea transportatorilor, agricultorilor și a celorlalți consumatori. După modelul Sanitas și sindicatele din educație anunță că refuză consultările cu Ministerul Muncii pe tema legii salarizării. Principalul punct de controversă sunt grilele de salarizare din actualul proiect. Liderul Alma Mater, Anton Hader, la Digi24.
2: Una s-a discutat la ultima întâlnire cu domnul Dragoș Pâzlaru, alta a apărut acele reduceri de coeficienți din grilă. Ceea ce a ieșit în final este drastic, este groaznic și inacceptabil. Dați-vă seama că vorbim despre un coeficient 2,11 la un conferențiar universitar 36 ani vechime, care va lua în mână 5.060 de lei.
0: Mierul interimar Ilie Bolojan a anunțat însă aseară că niciun venit nu va scădea prin noua lege a salarizării, ce ar putea fi dezbătută în Parlament în prima săptămână din luna august. Începe punerea în siguranță a blocului afectat de explozie din Rahova. Locatarii vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera bunurile cel mai devreme în octombrie, când ar trebui să fie gata lucrările, anunță autoritățile locale. Procedura vizează partea mai puțin afectată a blocului, unde vor fi introduși stâlpi de metal sau lemn pentru a susține provizoriu structura. Partea superioară a clădirii va fi demolată. La sport, seară dificilă pentru echipele românești în preliminariile Conference League. CFR Cluj a remizat scor 1-1 în deplasare cu armenii de la Lashkert. Și Universitatea Cluj a reușit un egal 2-2 acasă cu Brann din Norvegia. U a revenit pe final de meci după ce a fost condusă cu 2-0. FCSP a pierdut în Ghencea scor 3-2 cu Auda. Echipa din

și Move Your Body aici la Kiss FM. Vreau să zic că undeva pe la 2005-2006 s-a lansat piesa asta, nu mai știu exact, dar o să mă verific singură imediat. 7 și 10 minute, bună dimineața, prieteni dragi, ziua vineri, în sfârșit, probabil cea mai așteptată zi a săptămânii, în sfârșit a ajuns aici, nu de alta, dar simt că am alergat și parcă am ajuns ușurel la finish line. Un pic mai bine și eu astăzi, un pic, nu exagerat de extraordinar, dar sunt un picuț mai bine cu răceala asta care bat o vina, deci ceva foarte rău. Nu recomand, nu dau 10 din 10 absolutamente deloc, ba dimpotrivă. Și astăzi să știți că este o zi importantă, prieteni, nu de alta, dar astăzi am de dat vacanță în Grecia. Oh yeah! Așa că dacă nu te-ai înscris, te invit să o faci, nu e deloc târziu, pentru că mai avem încă 6 săptămâni de aici încolo, în care vom da câte o vacanță în Grecia, repet, pe săptămână. Ce trebuie să faci? Să te înscrii pe kissfm.ro, da? Sau în aplicația KissFM. Pe kissfm.ro/Grecia, acolo găsești toate detaliile. E super mega simplu. După care, de luni până joi, în programul meu, iată aici 7-10 dimineața, o să dau o piesă cu un pupic. Trebuie să ții minte după aia piesa, pentru că atunci când te voi suna, te voi întreba dacă știi vreuna din piesele cu pupic din săptămâna în cauză. Hai că o să fie bine, bună dimineața, Ana, să avem o zi minunată, spune aici, ia să vedem noi cine mai exact. Carmen, bună dimineața, Carmen, mulțumesc tare mult pentru mesaj. Neața, Ana, salutare, neața, Kiss FM, aici prin Franța e răcoare la voi, măi și la noi. A tot plouat și dimineața e destul de răcorică, dar e bine. Adică decât să avem 38 de grade direct de la 9 dimineața, cred că e mult mai ok așa. E vorba între noi, dar bine, eu-s brașovean, că ce să vă zic acum? Na, mie îmi place la răcoare, mai printre munți. Bun, în dimineața asta m-am gândit că avem nevoie de ceva, un extra kick de energie. Și am tot stat, m-am tot gândit ce piesă să pun, să fie una mai veche, să fie una mai nouă, să fie ceva de club. E, până la urmă, fiți atenți la ce piesă am ajuns. Ia. 3, 2, 1. Pasito pa lante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito pa tra. E bine, și m-a inspirat piesa asta. Hai, bună dimineața, dragi români!

0: Acum eu am o singură curiozitate după ce am ascultat frumusețe de piesă. Bună dimineața, zic încă o dată, și sunt curioasă dacă vă iese aia cu le-lo-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le-lo-le absolut penibil. Hai, vă aștept dacă aveți curaj să încercați. 0722 20 60 20. Bună dimineața, oameni buni. Aduc imediat pentru voi și Rareș cu Apus de Soare. Avem întâlnire cu J Balvin, Safari și hitul momentului, Hugel, Moving to the Sun. Bună dimineața, oameni buni.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
7: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
10: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
11: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Ai 40% reducere la produsele selectate Vileda în limita a 5 bucăți până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Mergem și noi în vacanță?
14: Da, e mult de mers.
13: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
14: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
13: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
15: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29,39 lei prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare și...
8: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Back to the hits.

și Moving to the Sun, 7:33 de minute. Am deschis și eu geamul la studio puțin tel mai devreme. Brr, dar dimineața era corică rău de tot. Însă ne mai încălzim cu hituri Kiss FM. Ne trezim, mai o poftă bună la cafeluță, la ceai, la matcha chacha, la ce se mai consumă dimineața. Până la urmă, ideea e să te bucuri de ce-ți place ție cel mai mult. Și apropo de asta, stăteam ieri, zăceam, m-am dus acasă și am tăcut că fac pauză vocală, vorbesc doar pe radio zilele astea, deci am un bărbat mai fericit acasă zilele astea, ce să vă zic. Bun, și cum stăteam eu așa și consumam internet larg, mă tot uitam, scrollam pe acolo, nu știu ce, băi, și la un moment dat m-a lovit o nostalgie pentru că mi-a apărut în fața ochilor și o să vă pun ceva audio, uite fix asta, băi, dacă voi recunoașteți ce e asta, aveți din partea mea respect etern, ia fiți atenți! Ia să vedem, știți oare ce e asta? E așa, și nu pot să vă las tot, că după aia vă prindeți, că aici îi zicea numele doamnei în cauză. Măi, dacă voi știți de la ce este intro-ul ăsta, repet, aveți din partea mea un respect din ăla etern mare. Era un serial pe vremuri, ca să vă dau și câteva indicii, când eram eu mai mică, cu vreo 20 și ceva de ani, căci de ce să nu zicem pe aia dreaptă, doamne, matematica asta nu-mi face bine deloc. Dar sunt tare curioasă să văd dacă doar eu am recunoscut asta. Pare să că nu, pentru că a explodat în momentul ăsta WhatsApp-ul Kiss FM. O să vă zic imediat cine și despre cine este vorba. Până un alta ne mai și salutăm aici, Pică din Râmnicu Vâlcea. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur tare mult să fim împreună și astăzi. Altcineva aici se roagă de mine să dau o piesă anume. Hai că mă uit imediat să văd despre ce e vorba. Altfel, ce mai avem? Bună dimineața, Ana! Sunt pregătită să câștig vacanța în Grecia. Am manifestat intens zilele astea și azi mă simt super norocoasă. Dacă sunt eu câștigătoare, am promis solemn că o să cânt toate piesele cu pupic de săptămâna asta. Bine, iubita mea, așa facem. Hai să vedem, eu simt pumni în orice caz. Dacă și tu vrei să pupi o vacanță în Grecia, nu uita, dăm una pe săptămână, în fiecare vineri, de la 7 la 10 dimineața aici, trebuie să prinzi piesa cu pupic, te înscrii pe kissfm.ro, ești atent, ții minte ulterior piesa cu pupic. Ideea e să știi măcar una din săptămâna asta, atunci când te voi suna. Repet, kissfm.ro sau aplicația kissfm este la dispoziție. Până ghiciți voi despre ce serial era vorba aici, hai să ne bucurăm de niște muzică, avem Mira cu Tălpile Goale și Ina cu Morenito. Bună dimineața! Ah, cu tălpile goale, la mare, la soare, ce bine sună! Dincolo.

0: She Got The Man și Feel It Still aici la Kiss FM. Stați așa că mă uitam retranscrișii aici, că de-aia am întârziat un pic la intervenția asta. Avem, așa că haideți și voi rapid. Astăzi dăm prima vacanță în Grecia, în Lesbos. Vacanță pentru două persoane, eu zic că sună foarte bine. Așa că dacă nu te-ai înscris, nu e prea târziu. Repet, kissfm.ro/Grecia, este la dispoziție. Puțin mai devreme v-am pus un intro al unui serial care m-a lovit și pe mine ieri în internetul larg. Stăteam, scrollam acolo, ziceam eu cu boalile mele și am zis, ia măi să vedem, ce-o fi asta? Și am stat, am așteptat destul de mult, măi, și m-a lovit o nostalgie și m-am adus aminte de niște seriale vechi frumoase pe care le vedeam tot timpul la televizor când eram micuță și suna cam așa. Și eu mă așteptam să fie mulți oameni care să nu știe ce e asta. Însă m-a surprins plăcut în dimineața asta, pentru că 90% dintre răspunsuri sunt corecte. Nu prea există răspunsuri incorecte, deși prin urmare sunteți foarte tari. Și uite, foarte bine zice aici Andreea, era vorba despre...
1: Daneata, e coloana sonoră de la Xena, nu există așa ceva, e pur și simplu... Unul dintre serialele copilăriei, împreună cu Hercule, împreună cu Sunset Beach, împreună cu multe. Cu Pici, cu Sclipici.
0: Ei,
1: Andreea
0: bine.
1: Din București.
0: Mulțumim, Andreea din București, ai avut dreptate și felicitări tuturor celor care au răspuns cu Xena. Într-adevăr, era vorba despre Prințesa Războinică. Toată lumea a știut, băi, sunteți foarte, foarte faini. Bravo, felicitări, uite, se bucură și copiii. Doamne, deci ce-mi plăcea serialul ăla, eram înnebunită. Marinela zice, e intro de la Xena, Prințesa Războinică, respectul e al meu. Bineînțeles, respect etern pentru voi toți care ați ghicit. Și uite, ca să nu ziceți că sunt nașpa, chiar vă dau și vă dau din ăla bunul.
2: Respect de la bunul.
0: De la bunul, de țară, ceva neauși, prieteni. Okidoki, hai să vedem. Dacă v-a plăcut joaca asta, fiți atenți. Zice cineva, înseamnă că suntem bătrâni, Ana. Ei, bătrâni, mai avem până acolo. Suntem aproape bătrâni, încetează. Și ia să vedem, aici s-ar putea să ne simțim și mai bătrâni. Măi, deci când începea serialul ăsta, nu mai era un picior de copil afară. 3, 2, 1. Pa-na-na-na, pa-na-na.

0: O să vă dau și câteva indicii. Era mereu soare și frumos la oamenii ăștia în serial. Ei erau foarte tineri. Bine, și noi, mă rog, eram foarte mică, acum fie vorba între noi, că se dădea serialul. Eram atât de mică, nu știam încă nici să citesc și să scriu și țin minte că pe sora mea, am o soră mai mare, o enervam teribil și ziceam: ce au zis acolo? Dar ce au zis ăia? Dar acum ce au zis? Deci îi făceam creierul pateu, vă zic drept. Ia să vedem, 0722 20 60 20, este locul în care puteți răspunde. Până una alta, ne pregătim pentru final de oră aici la Kiss și avem întâlnire cu The Second Voice, Let Me Be, Sean Paul, So Fine. La fix avem și știri să ne mai informăm puțin tel. Hai, bună dimineața!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesk, aici cumpăr.
7: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electroofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: EMAG simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland, Sanitas tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
13: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă, disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Vela Flex până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: 28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Panten, Gilet și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate, sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
4: Din 2018, mii de oameni și-au

0: pornesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.

0: Cățana, bun găsit la știri. Premierul interimar dă asigurări că veniturile bugetarilor nu vor scădea după adoptarea noii lege a salarizării. Ilie Bolojan a declarat aseară de la guvern că dezbaterile din Parlament ar putea avea loc luna viitoare.
1: Aș puncta că prin acest proiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde nou nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care este propus, vor crește 2/3 din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2/3.
0: De cealaltă parte, sindicatele din educație și sănătate au anunțat că vor boicota negocierile pe noua lege. Reprezentanții salariaților reclamă scăderea veniturilor și refuză noi discuții la Ministerul Muncii până la numirea unui guvern cu puteri depline. În replică, ministrul interimar Dragoș Păslaru i-a criticat pe sindicaliști și a subliniat că până la 2/3 dintre angajații de la stat vor beneficia de prevederile proiectului.
2: Sindicatele n-au cum să refuze invitația la dialog. Sunt consternat. Partidul Național Liberal mi-a dat următorul mandat: să lucrez în interesul cetății și să vin cu cel mai bun proiect posibil. Din 1.200.000 de angajați în sectorul public, există posibilitatea ca undeva la 2/3, nu că să fie entuziaști, dar să vadă beneficiile acestei legi.
0: De noua lege a salarizării depind și până la 770 de milioane de euro bani din PNRR, termenul limită pentru adoptarea proiectului 31 august. Încă o navă comercială a fost avariată în apropierea țărmului românesc al Mării Negre. Incidentul a avut loc seara trecută la 22 de mile marine de Sfântul Gheorghe, în zona economică exclusivă a țării noastre. Nava sub pavilion iberian transporta cărbune din America spre Ucraina. Echipajul nu a raportat persoane rănite la bord, însă a semnalat avaria și a cerut sprijin. Din primele informații, nava ar fi fost lovită de o dronă sau mină marină. Incidentul vine la doar câteva zile după cel de marți, în care o navă cisternă a fost lovită în apropierea țărmului românesc. Un marinar a murit în urma incidentului, iar alți doi rămân internați în spital. 22 de posturi de asistente medicale la Spitalul de Copii Marie Curie din capital au fost deblocate de guvern. În unitatea medicală este criză de personal, motiv pentru care se reduseseră paturile de la ATI necesare pentru nou-născuții cu boli grave. Șeful secției de terapie intensivă, Cătălin Cârstoveanu, la Euronews.
3: Încă 20 de paturi suplimentare pentru acești copii înseamnă că posibil nu o să mai refuzăm cazuri critice. Ne sunăm colegii din țară și vedem ce s-a întâmplat cu ei și ne spun că a murit sau a ajuns într-un alt loc și am adunat 150 de morți de-a lungul a 6 ani.
0: Conducerea spitalului ceruse deblocarea 178 de posturi. Și la final, datele meteo.

Summer Kiss cu Ana Moga.

Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. Oameni buni, ora ce vine, dăm vacanță. Sau vacanțichilis, mai bine zis. Altfel, până atunci, ne jucăm. Ne jucăm pentru că este ziua vineri. Plus că, da, nu vedeți la ce vremuri trăim. Mai putem să mai luăm ceva în serios? Vă zic drept, adică pe bune. Ei, și s-a pus puțin tel mai devreme această bucată auditivă care aparține unui serial extrem de faimos. Cel puțin când eram eu micuț. Acum, dacă te-ai născut în 2005, s-ar putea să nu sune nimic. Ia! Ta, ta!

deci când începea asta, nu mai era țipenie de copil, adolescent, nu mai era nimeni afară, toată lumea era în casă. Țin minte, făcea mama cornulețe cu gem și cu nucă, niam, niam, niam, niam. Cartofiori prăjiți mai era un meniul zilei. Eram mici, vă dați seama, ce să... Nu cerea mazăre niciun. Deși mâncam multă mazăre, valeleu ce de mazăre s-a mâncat. Ia să vedem noi, mă uit aici peste răspunsuri. A bubuit WhatsApp-ul Kiss FM în acest moment. E clar că am apăsat un buton al nostalgiei aici. Și sunt atât de multe mesaje că nu reușesc să fac față. Deci stați un pic că s-a blocat ăsta numai. Deci nu mai pot să mai văd nimic. Doamne, ce e aici? Spune Sorin aici, salutare! Păi măi, Ana Moga, pe vremea aia eu aveam ochi doar pentru domnișoara blondă. Mă fascina puternic. Da, mie îmi plăcea de domnișorul brunet cu părul mai lung. Cred că în serial chemat Dylan, dacă nu mă înșel. Ei bine, hai să nu mai aducem atâta suspans aici, că ce să mai... Știi oricum toată lumea, nu? Am căutat răspunsuri greșite, mai zicea cineva Baywatch. E, stai, nu te grăbi. Era vorba despre Beverly Hills 90210, așa se numea, cu Steve, cu Brenda, cu Brandon, cu Dylan, cu doamne ce nebunie de serial. Foarte, foarte frumos. Țin minte că, repet, ieșeam afară, ne jucam și când începea serialul ăsta, că se auzea, toată lumea mă stătea vara cu geamuri deschise, se auzea că începe serialul, ne anunțam unii pe alții și gata, se pleca în casă să vedem cu toții Beverly Hills, adică nu a existat să nu vezi. Și zice cineva aici, Dylan a murit, din păcate, într-adevăr, actorul care îl juca pe Dylan, Luke Perry pe numele lui, din păcate, într-adevăr, nu mai este printre noi. Hai să vedem cu ce să mă mai testez în dimineața asta. Altfel, mai zice Irene aici, Beverly Hills, Ana, ce nebunie era. Mi-au plăcut tare mult serialele copilăriei adolescenței mele. Te pup, Irina. Păi asta zic, că și la mine se apasă niște butoane ale nostalgiei aici, foarte puternice. Și da, și Brenda nu mai este. Așa este. Mersi, Marius, într-adevăr. Am tot negat gândurile. Asta e foarte nasol când pleacă eroii adolescenței tale. Simți că parcă și o parte din adolescența ta se duce odată cu ei. Da, nu vreau să ne întristăm și fiți atenți că urmează al treilea test. Deci ați ghicit-o pe Xena din prima, v-ați... chiar ați știut, ceea ce... Felicitări, bravo, hai să vă și aplaud. E, și acum a venit al treilea test, da? Deci am avut-o pe Xena, am avut Beverly Hills 90210. Hai să vedem dacă știți ce e asta. Ia. Yeah. Mama.

0: 0722 206020. Era să dau numărul meu de telefon pe post. Era să fac o dată asta și l-am zis cam pe la jumate, așa, după aia m-am oprit. Altfel ne putem întâlni la Ana Moga cu 4A la final pe Instagram, în lumea virtuală acolo. Ne bucurăm de hituri cât ghiciți voi. Avem Toreador, Mario și Connector. Avem întâlnire și cu Nati, Natasha, Becky G. Ram, pam, pam, o să vină și Alina, Iremia și Puia să ne cânte genul ăla. Bună dimineața!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Acesta?
2: Da.
1: Și ăsta?
2: Da, și acela.
1: Și asta?
2: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
5: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
10: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
12: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți. Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple. Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Cam și Paula Danca, Baba Vanga aici la Kiss FM, 8 și 35 de minute. Zice Măd aici la 0722 20 60 20. Măi Ana, sper să mă suni pe mine azi din cauza renovărilor la casa. Anul acesta sunt pe pauză cu concediu. Voi sunteți salvarea mea. Bine, vedem, iubita mea, ce să zic. Țin pumnii, mă bucur că te-ai înscris. Poți să o faci și tu, nu e deloc târziu. Mai avem încă 6 săptămâni de concurs. Așa că stă la dispoziție kissfm.ro/Grecia. Intri acolo și te înscrii. Țin pumnii. Încă o dată însă ne jucam. Am zis că e și weekend, ce să facem? Să fim și noi relaxați. Și vă invitam să ghiciți coloana sonoră a cărui serial este ăsta. Ia stați așa. Stați că mi-a fugit. A fugit. Stați un pic că trebuie să dau înapoi d-ăștia d-alea. Vai, ce am făcut, mămică. Stați un pic. Stați un pic că nu-l mai găsesc. Îl găsesc eu imediat. Nu vă faceți griji. Se dădea această bucată auditivă. Ia fiți atenți. Începea dramatic. Alergau pe

zis cineva, ai zis Pamela Anderson, ai dat un indiciu foarte bun. Bănuiam eu. Altfel întreabă lumea, măi, dar azi în studio la voi nu prea se mănâncă nimic. Azi mai subțire, mămica, azi s-a mâncat o banană, ce să zic. Să nu mă ziceți lui domnul Oprișan. Și dacă ați răspuns cumva cu Baywatch, se cheamă că aveți dreptate. Bravo, măi prieteni, într-adevăr, cu David Hasselhoff, faimosul actor, și bineînțeles și cu Pamela Anderson. Stalker de plajă, zice cineva. Măi, asta e un stalker pe care vrei să-l ai, adică vrei să te urmărească pe plajă, nu de alta, să fie pe fază, să te vadă ce faci în apă acolo. Și, mă rog, să te și salveze dacă e cazul. Bun, sunteți foarte tari, bravo, felicitări, aveți din partea mea respect înălțător! Sper că l-ați primit cu brațele deschise. Hai să vedem că mai aveam aici un challenge pentru voi, între timp l-am pierdut, că m-am dus pe altele și acum am trebuit să-mi aduc aminte ce voiam să vă pun. Fiți atenți! Un serial mai, cum să zic eu... Mai altfel, așa, avea un intro de-asta de te speria puțin. Era cu vârcolaci, cu vampire.

dau, vă las să vă gândiți. Zice cineva, e Supernatural, Ana? Nu, nu, e cu vampirii ăsta. Ia să vedem noi dacă nimerește cineva, vă aștept. Cât ascultăm muzică bună, că doar nu vă las așa. Avem piesa asta frumoasă de la Delia, chiar acum vine, se numește Analog, știți deja, cu siguranță. Avem pentru voi în dimineața asta și Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Hai, bună dimineața, Summer Kiss.

Here, Gwen Stefani și Eve cu Let Me Blow Your Mind. E bine, Eve, pe care tocmai o ascultați mai devreme, va cânta în România, apropo, la Retrograde Festival în Costinești, la Nibiru, alături de alți artiști cunoscuți precum Ja Rule, Timbaland, Busta Rhymes, Fat Joe, când se întâmplă între 28 și 30 august în stațiunea Nibiru, desigur. O să povestim și cu Shelly azi, după ora 9, până acolo însă, dragi radioconsumatori, hai să vedem cum stăm la capitolul recunoscut. Această bucată muzicală aparține unui serial extrem de faimos. Ia să vedem.

0: ceasurile voastre și, măi, știți foarte bine, spune cineva aici, cred că nu-mi vedeți mesajele. Nu, Cristian, ci pur și simplu eu sunt singur aici în studio, n-am cum să răspund la toată lumea, dar vedem mesaje, nu-ți face griji. Doamnelor și domnilor, era vorba despre Buffy, spaima vampirilor, bine! Foarte tare sunteți, ați ghicit, inclusiv tu, Cristian. Felicitări, încă o dată aplauze. Și hai să vă dau niște respect, nu? Ceva bun. Din partea mea primiți, în primul rând,
1: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Că e vara afară și avem nevoie de așa ceva. Vă mai dau și
1: 4 ani de noroc
0: și
1: 6 ani de mult ok.
0: Și 6 ani de mult ok, cred că aveam nevoie cu toții. Într-adevăr, era vorba despre Buffy, spaima vampirilor. Mamă, îmi plăcea de ea maxim. Așa, avea și acțiune serialul, avea și un pic de love story, foarte, foarte drăguț. Acum cred că este timpul să mergem mai departe un pic și ia fiți atenți ce v-am pregătit aici. La fel, ar trebui să știți. În 3, 2, 1... Ce serial era asta?

0: fost mare rău de tot și serialul ăsta. În România mai ales s-a dat în nebunie, cred că pe ProTV, dacă nu mă înșel, când eram noi mai micuți. Hai să vedem. 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Vă zic imediat dacă ați ghicit. Până un alta, final de oră la Kiss avem Lazy Head cu Joe, Mor după tine. Iar mai apoi întâlnire, dacă mai avem timp, și cu Kygo, Eva Max, Whatever, la Fix Știri cu Cristin Bucur, după care povestim un pic și cu Shelly. Și nu uitați, ora ce vine, dăm vacanță în Grecia!
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
6: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kilogramul și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
9: Reduceri finale la Hervis, 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
10: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lemns. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lemns înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Corso Tutti Napolitana sau Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
3: Cu DJ Young și Olix.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crevuști cu piept de pui Meda 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Back to the hits.

0: Nu au fost afectate datele legate de proprietăți după atacul cibernetic de amploare ce a blocat baza de date a Agenției de Cadastru. Asigurările vin de la premierul interimar Ilie Bolojan, care a anunțat și că săptămâna viitoare ANCPI își va relua activitatea după două săptămâni de blocaj.
1: Am considerat că printr-o prelungire a programului Agenției de Cadastru zilnică sau lucru și sâmbăta pot fi recuperate zilele în care baza de date n-a fost funcțională. Consider că discuțiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost semnate în cursul anului trecut și care trebuiau închise până la sfârșitul acestei luni pot fi prelungite ca valabilitate.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. În Alta Curte a amânat cu două săptămâni decizia în dosarul salariilor restante ale magistraților. La mijloc sunt aproape 5 miliarde de lei. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în termen de 10 zile, însă decizia a fost atacată de executiv. În Alta Curte, condusă de Lia Savonea, a dat în judecată guvernul pentru că a amânat plățile pentru magistrații de anul acesta. Primele vehicule blindate Cobra 2, fabricate integral în România, au fost livrate armatei. E vorba despre 12 vehicule produse la fabrica din Media și în cadrul contractului de aproape 860 de milioane de euro pentru dotarea forțelor armate. În total, țara noastră a comandat peste 1000 de vehicule, iar peste 780 vor fi fabricate la Media și în următorii 5 ani. Compania estimează că până la sfârșitul anului vor fi livrate încă 216 vehicule, iar fabrica își va extinde activitatea până la aproape 400 de angajați. În plan extern, președintele american reimpune taxe vamale noi. Tarifele la bunurile importate de Statele Unite au intrat în vigoare de la ora 7 în această dimineață. Noile taxe de cel puțin 10% au fost aplicate mai multor parteneri economici importanți, inclusiv Uniunii Europene. Sunt exceptate bunurile esențiale, precum mâncarea, combustibilii sau îngrășămintele. Oficial, administrația americană declară că tarifele sunt impuse împotriva unor state ce nu iau măsuri pentru a preveni munca forțată. Washington transmite că astfel de practici afectează piața americană. Și la final, datele meteo, prima zi de weekend aduce din nou ploi și vijelii. E cod galben în Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Vor fi afectate județe precum Hunedoara, Prahova, Suceava, Ialomița sau Ilfov. De la ANM, pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Pe secvențe scurte de timp, vorbim de cantități de 20-30 de litri pe metru pătrat izolat, peste 40-50 de litri pe metru pătrat și nu în ultimul rând și vânt cu rafale de 50-70 de km pe oră.
0: Și Bucureștiul este sub cod galben de ploi și vijelii, cantitățile de apă vor atinge 20 de litri pe metru pătrat, iar la prânz sunt așteptate cel mult 26-27 de grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Toate ca toate, măi Cristin, da, ora asta dau vacanță în Grecia, yeah! Pentru două persoane, noi nu putem să ne înscriem, noi nu putem să participăm. Cam pe acolo, cam așa, cam, nu zic ora, vreau să surprindem oamenii.
4: Okay. Nu, voiam să stau cu telefonul, să fiu.
3: O să facem, să fie bine. Doamnelor și domnilor, așa că dacă v-ați înscris, ar fi bine să aveți telefonul pe lângă voi, că cine știe, poate vă sun. Alexandra Capitanescu, Choke Me mai departe și Underdog Project Summer Jam. Mulțumim, Cristin! Betray me, you are to obey me, are you not?

0: Kiss FM, Summer Jam, Underdog Project. O să vorbim și despre ce se întâmplă la Summer Kiss în acest weekend, care oficial, pentru mine, cel puțin după ora 10, va începe. Nu-i așa, colegul Cristin?
1: Încă număr minutele până la ora 11 la mine, la mine e ora 11, dar da.
0: Hai,
1: da.
0: Așa să ne ajute Dumnezeu, deci că suntem... ne aud oamenii ăștia că noi scăpăm după 3 ore, pe aici nu e. Adică, lasă.
1: Da, dar cine s-a trezit de dimineață, cine...
0: E adevărat, la ora 5.
1: Cine a umplut aparatul de cafea cu cafea? Sunt și oameni care fac chestiile astea.
0: Ca, când ai zis că ne-a umplut cu nu știu ce, m-am crezut că te duci pe alt drum, Cristin. Altfel, dragi radioconsumatori, s-a dat speța auditivă asta mai devreme și vă invitam să ghiciți cărui serial îi aparține. Ia! Serial cu avocați. Coleguțul e Gen Z. N-a știut aici să zică, nu?
1: Da.
0: Nu prea știut.
1: Nu ați apă.
0: Sunt curioasă însă după ce o să spunem și numele serialului, dacă ai auzit de el. Asta-s curioasă, ia să vedem.

0: mișto intro-ul. Chiar fain. Ei bine, doamnelor și domnilor, ați ghicit și dacă ați ghicit, aveți din partea mea respect etern, pentru că era vorba despre The One and Only, serialul Ellie McBeal. Yeah! Ia să vedem, după nume așa, Ellie McBeal, ăsta zice ceva?
1: Habar n-am despre ce vorbe.
0: Băi, deci mor, acum îmi dau seama cât ești de bătârnă.
1: Așa, e o întrebare obraznică, dacă era dat la o anumită oră la televizor și doar atât, dar...
0: Vezi, nu. Serialul a început prin 97 și în 2002 cred că s-a terminat.
1: Da, în 2002 nici nu înțelegeam.
0: Erai gugu gaga.
1: Da. 5 ani aveam în 2002.
0: Altfel, stai așa, să dăm ceva la oamenii ăștia, că trebuie să dăm niște respect. Dăm așa, pentru că e vară și e frumos...
2: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Gratis, de la noi. Adică, pur și simplu, deschideți geamul, lăsați, primiți, că o să vedeți, mâine dimineața vă treziți altfel, da? Și pentru că sunt vremurile astea...
2: 9 ani de zen și pace.
0: Și pace cu semnul întrebării, că nu mai știe nimeni, tata. Nu mai știe nimeni.
1: Oare asta îți dorești? Chiar vrei să fie pace?
0: Da, mi-ar plăcea un pic. Ne-am plictisit. Mai ții minte cum era înainte de 2020?
1: Nu, adică pare ceva foarte, foarte de mult.
0: Eu aș vrea să ne întoarcem un pic acolo, dacă s-ar putea. Felicitări, dragilor, sunteți foarte, foarte buni și primiți și niște...
2: Mult ok la toată lumea.
0: Că e nevoie, până la urma urmei. Bun, zice aici cineva, Ellie McBeal, mă uitam în fiecare seară la el. Nu-l știu, dar ar trebui după ani. Lasă, nu-i niciodată prea târziu să descoperi serialul ăsta frumos. Te ținem pumnii, da? Hai să vedem mai departe. A, ia uite, un domn aici mi-a zis că sunt proastă.
1: What? Urât, nu mai faceți așa, nu...
0: Ea zice numele pe post acum, dar nu prea...
1: O să-i dai numele mic. De ce?
0: Mihai din Vrancea, uite. Mihai din Vrancea a scris aici foarte urât. Băi, Mihai din Vrancea, nu se face, măi, mama, așa. Îmi scrii pe Instagram, nu aici.
1: Da. Te trimite
0: acolo, te personal, aștept cu hate-ul, asta zic. Dar și tu personal, aici văd toți colegii, adică chiar e urât. Bun, să-l lăsăm pe Mihai, care o zi proastă. Altfel, ia fiți atenți. Aici l-am testat și aici, pe coleguțul, nu prea.
1: Și aici am dat.
0: Ai dat kicks un pic. Ia, măi, prieten. Ce serial era? Mă șpăria rău. Deci când era mică și începea asta... Mă. Nici nu înțelegeam prea multă, că și eu eram mică atunci. Hai să vedem. Știe cineva? 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție. O să vă mai pun ceva. A zis coleguțul că el adormea pe chestia asta. Aici nu trebuie să ghiciți, că sigur știe toată lumea.
1: Asta chiar îl știe toată lumea.
0: Ia să vedem. Deci era al nostru Cristin mic. Câți ani aveai? Mai ții minte?
1: Păi tot așa, în 2002, când povesteai tu că te uitai la seriale, eu adormeam la prânz după grădii.
0: Bine, păi uite, asta.
1: Ia.
3: Ladies and gentlemen, from the American Hollywood production, we have the young and the restless.
1: Și un generic așa cum dispar ei în umbră, știi?
0: Da, pe și mai știi că se întorceau toți așa, să dau cu spatele, pac.
1: Da, nu, asta cu spatele din ultimul sezon, atenție.
0: Și pe aia dramatic așa se întorceau. E doar asta mai ținu minte, măi, Cristin, că aveam și o vârstă, tată, ce să zic.
1: Dar oare oamenii ori mai filma acum?
0: Eu știu. Parcă nu.
1: Parcă se terminase la un moment dat.
0: Băi, nu știu, trebuie. Adică dacă nu l-ați oprit, facem și pe zi, vă rugăm, terminați, că nu mai gata, cât să mai... Da. Bine, deci asta era The Young and the Restless, în română...
1: Tânăr și neliniștit.
0: Tânăr și neliniștit. Aplauze! Hai mă, că a știut aici. Hai, vă așteptăm 0722 20 60 20 să-mi ziceți de Ostaland. Ăsta. Ce-i ăsta? O să-l lămurim și pe colegul Cristin, că o să-i punem o bucată mică din serial ca să înțeleagă și el de ce ne era frică atunci când începea asta.
1: Nu înțeleg nimic, doar aud și recunosc, adică soundtrack-ul recunosc, dar o să pun degetul pe numele serialului sau pe acțiune. Sau
0: mama, tu știi ce e pe WhatsApp aici? A luat foc. A luat foc. Altfel, ne pregătim, nu de altea, dar urmează să dăm așa o vacanță în Grecia, adică mai ales dacă v-ați înscris. Moca, mă gândesc că dorește toată lumea. Gratis, mui gratis. Avem și hituri la fel de gratis. Emma, Noaptea, ne întâlnim cu Imagine Dragons, Standard, dar și Fade cu Hellway. Bună dimineața! Yeah!
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate friptozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma NoD DS Plus șampon 125 de ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trical Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
13: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!
15: Reduceri finale la Hervis, 20% discount la toate produsele, stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis, start!
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
2: DJ Young și Olic.
0: Promoțiile continuă la JIT cu oferte fantastice.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
5: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the music.

0: L-am ascultat împreună pe Fady cu Hellway aici la Kiss FM. Ei bine, oameni buni, a venit momentul să dăm o vacanță în Grecia. Eu zic că sună foarte, foarte bine treaba asta. Aplaudăm acest moment. Hai să vedem. Regulile sunt în felul următor. Am voie să sun 3 oameni. Dacă niciunul nu știe vreo piesă cu pupic difuzată în săptămâna asta, nu știu ce face cu vacanța asta. Mă duc eu cu colegul Cristin, vedem. Aranjăm ceva. Bun, primul extras de astăzi este de fapt prima. O cheamă Loredana. Hai să o sunăm pe Loredana. Să vedem ce se întâmplă. Te sunat, sună. Pasul numărul 1, foarte bine până aici. Ia să vedem noi. Am emoții, vă jur că am emoții, de zici că dau de la mine. Dar n-am plătit-o, eu promit. Hai, Loredana, ce ne faci? Loredana, răspunde, mamă, că am să-ți dau vacanță. Vai. Dacă nu, deja mă pregătesc să sun... Nu! Ce ai făcut, Loredana, mămică? Păi ce ai făcut, măi, mamă? Bine, păi mergem la următoarea persoană. Stai, că ne omor creierii. Așa, mergem la următoarea persoană. Ia să vedem noi. Următoarea persoană extrasă de calculator astăzi este Alexandra. Ei, măi, copii, ce ați făcut? Păi v-ați înscris și nu răspundeți la telefon? Nu e banca, Alexandra, eu sunt. Să știți că atunci când vă sunăm, n-apare 0722 20 60 20. Apare ceva cu 031. De asta vă speriați. Nu, vă rog, să nu-mi faceți asta. Ce nebunesc. Ha, a răspuns Victorie. Alexandra, alo, bună dimineața. Ba da, să crezi.
1: Bună dimineața.
0: Alexandra, bună dimineața, iubita mea. Doamne, ce emoții mi-ai dat. Jur că ești deja a doua persoană extrasă astăzi pe care o sun. Să ne liniștim și eu și tu.
1: M-a sunat pe mine, doamne.
0: Alexandra, iubita mea, ce faci? Pe unde ești?
1: Eram la muncă și vă ascultam.
0: Ia uzi! Ce întâmplare fericită! Păi bine, atunci permite-mi să te întreb, draga mea, dacă știi vreo piesă cu pupic difuzată săptămâna aceasta.
1: Da.
0: Ia!
1: Teddy Swims, I Only Want You și mai era și Solo Tu de la Costi și Adrian Sreaguna.
0: Da, ai nimerit-o și aia, Teddy Swims e aia cu David Guetta. Aia te referi.
1: Da.
0: Ok. Și Costi Solo Tu a fost. Bine, păi nu-mi rămâne decât să-ți spun, draga Alexandra, că în această dimineață la Kiss FM ai câștigat o vacanță în Grecia!
1: Nu cred!
0: Uite, se bucură și copiii! Yay!
1: E prima oară când câștig ceva.
0: E, uite că a fost nevoie doar să te înscrii, iubita mea, să prinzi piesele cu pupic. Ia zi-mi cu cine te duci în vacanță. Acum ai treabă.
1: O să merg cu logonicul meu.
0: Fetele
1: din birou îmi zic să merg cu una dintre ele.
0: Normal, păi ce să zică și ele acum, îți dai seama că ai câștigat, logic. Asta e, fetelor, de data asta pleacă logonicul și ar fi bine să fie cu minte. Ar fi bine să fie super de treabă.
1: Dar nu mai mergem vacanță.
0: Nu, dar să-i zici așa, vezi că eu am făcut rost de vacanță, tu... Trebuie doar să te porți foarte frumos cu mine, adică atât. Ceea ce bănuiesc că deja face, dat fiind faptul că ai de gând să-l iei de soț, ați plănuit și vreo nuntă, ceva?
1: Nu deocamdată, nu ne grăbim, adică...
0: Ușurel, ușurel.
1: Da.
0: E, uite, era și mai tare dacă te cerea în Grecia acum, Alexandra, dar până la urmă poți să mai fac
1: poate
0: o reluare.
1: Poate aude și mai face încă o dată, adică nu.
0: Asta zic, să filmați și voi frumos în cazul în care se întâmplă, să punem și noi pe la noi să ne lăudăm cu voi, bine?
1: Cu siguranță.
0: Încă o dată, felicitări, Alexandra! Mă bucur tare, tare mult pentru tine. Și ce să zic, să te bucuri de această vacanță de o săptămână în Lesbos și să-ți amintești și de noi când mănânci un tzatziki, o ceva acolo, da? Să te gândești și la sufletul meu.
1: Da.
0: Bine, perfect. Ok, o să te rog, Alexandra, să rămâi un pic în telefon să mai povestim noi una alta, da?
1: Ok, mersi
0: și eu. Doamnelor și domnilor, mai avem și un băiat, că uite, se urlă aici, că da, de ce ați ales numai fete? N-am ales eu, alege calculatorul. De data asta s-au nimerit două fete și mai avem un băiat. Nu vă zic numele, că după aia poate, adică să nu apară tot felul de probleme, regrete și altele. Încă o dată, felicitări, Alexandra, mergem mai departe cu muzică bună. Avem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, vine și iubitul de Smiley să ne cânte Reveria. Hai, bună dimineața și felicitări, Alexandra!

0: Mâine voi prezenta și eu un eveniment care se numește Reverii și se întâmplă la Castelul Bethlenhaller. Pe acolo o să fie weekendul ăsta, dacă vreți să veniți să ne salutăm, să vă luați bilet acolo, căutați în internetul larg. Ei bine, prieteni dragi, am reușit să dăm și vacanța în Grecia. Am mers la o ascultătoare pe nume Alexandra și uite, acum de emoții îmi dau seama că nici măcar n-am întrebat-o pe Alexandra de unde e. Da, asta e, nu mai contează acum, premiul s-a dus și cu siguranță se va duce în Grecia. Asta e certitudinea. Altfel, înainte de concurs, rămăsesem aici cu o speță deschisă. Vă invitam să ghiciți intro-ul unui serial extra faimos de când eram noi mai micuți. Asta scary. Se ridica pielea pe mine. Și ați ghicit, au mai fost și niște dosarele X, întotdeauna cumva oamenii au mai făcut aici o confuzie, dintotdeauna a existat cumva confuzia asta, pentru că, într-adevăr, cele două soundtrack-uri cam seamănă un pic între ele. Neața superbilor, zice Marius, filmul copilăriei mele, stăteam sub pătură și scoteam așa cât un pic capul, n-aveam o constantă în vizualizare, zice el. Este vorba oare despre... Nu dosarele X, asta e clar. Este vorba despre Twin Peaks, măi oameni buni, bravo, sunteți foarte tari, ați răspuns corect și aveți din partea mea de data asta respect prietenos. Altfel sunt oameni care s-au speriat pe aici, am avut mai multe Loredane, într-adevăr s-a ales la un moment dat numele Loredana, am sunat-o, n-a răspuns, noroc a răspuns Alexandra, că altfel mai aveam încă un nume aici, încă un domn. Dar nu-l zic ca să nu vă panicați. Altfel, nu uitați, vă puteți înscrie în continuare pe kissfm.ro sau în aplicația kissfm. Și ca să mă întorc la subiect, felicitări, bravo, dacă ați răspuns, repet, cu Twin Peaks, sunteți foarte, foarte tari. Și hai să vă mai dau ceva, că, repet, e vară, e frumos afară și avem nevoie cu toții de...
1: 2 ani de abdomen cu pătrățele.
0: Altfel, vă mulțumesc pentru toată atenția oferită și astăzi, bineînțeles că începe un nou weekend de Summer Kiss. Coleguții noștri vor fi la mare, la soare pentru voi. Mai multe detalii, ca de obicei, găsiți și pe kissfm.ro. Mâine de la ora 10 dimineața încep transmisiunile de acolo, de la mare, de la soare. Pentru cei care poate n-ajung la mare, aducem noi marea la voi, ca în fiecare an. Vă las cu colega Nico după ora 10. Eu am fost aceeași Ana Moga și cu 4 de la final pe Instagram. Așa mă găsiți acolo, Ana Moga. Dacă vreți să vedeți ce față mai am și eu zilele astea. Vă pup, iubesc, a fost o săptămână mai grea cu boali. Sper ca până luni să devină Ana Moga 100%, să se încarce din nou personajul. Altfel vă las curare și apus de soare și cu Serial Stumbling In. Vă mulțumesc pentru toate mesajele și pentru căldura cu care m-ați primit și în această dimineață. Luni o luăm de la capăt. Weekend minunat, vă pup, iubesc, pa!
2: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
3: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
4: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
8: doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
12: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
15: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
16: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
15: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
17: Farmacia inimii Catena.
18: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
19: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
20: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
21: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
22: Maria Popa și DJ Jonesy
23: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
24: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29 de lei 39 prin card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6 lei 99 kilogramul.
25: Mega Image, bun pentru noi toți.
26: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
27: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
28: Nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cine urcă?
2: Cine coboară?
1: Cine ajunge pe primul loc?
2: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
1: Duminica de la 13, Cristi Nițu continuă cu Top 40 Kiss and Dance.
2: Weekendul e top la Kiss FM.
1: Back to the hits.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Modificări în circulația mai multor linii STB. Stația Podbăneasa de pe șoseaua București-Ploiești, sensul spre Otopeni, revine de astăzi pe amplasamentul de bază. Lucrările la viitoarea stație de metrou de pe M6 s-au încheiat în acea zonă. STB anunță și prelungirea programului la tramvaiul 41 mâine pentru meciul Dinamo-Universitatea Craiova. Și linia 185 revine pe traseul de bază după ridicarea restricțiilor din prelungirea Ghencea. Totodată, autobuzele 105 vor avea traseul modificat pe sensul spre Valea Oltului, pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Deversări ilegale lângă pădurea Băneasa, locuitorii din nordul capitalei au reclamat mirosuri puternice, anunță ONG-ul Agent Green. Comisarii gărzii de mediu au descoperit acolo o conductă îngropată clandestin ce deversa ape uzate direct în natură. Autoritățile au dezgropat conducta pentru a afla traseul instalației și au descoperit proprietatea de unde pornea. Administratorul complexului rezidențial a fost și amendat cu aproximativ 15.000 de euro. Verificările în cartierele de la periferia capitalei vor continua în perioada următoare, anunță Garda de Mediu. Sport acum, UTA Arad și Oțelul Galați deschid astăzi etapa a doua din noul sezon de Liga 1. Partida va avea loc de la 18:30 de minute. Mai târziu, de la 21:30, FC Argeș primește vizita celor de la Petrolul Ploiești. Mâine, campioana Universitatea Craiova are meci în deplasare la Dinamo. Înainte, nou promovata Corvinul o va înfrunta pe Farul. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

perfect, pentru că e final de săptămână. În câteva ore începe weekendul oficial pentru noi toți și chiar dacă muncești și în weekend aici pe Kiss FM, ai muzică non-stop din oră în oră. Pregătesc 30 de minute de hituri și printre ele am ales solo tu piesa de pe locul întâi în Kiss

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60 pe 60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
8: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
9: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
10: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la

50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
3: Psst, hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Ascultă Kiss Festival Radio.
0: Primul verii cu muzica marilor festivaluri.
7: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Get In. Ca să ajungi fără stres, ai transport gratuit tur-retur de la parcarea modern până la plajă.
9: Pentru mai multe detalii, urmărește Never See Beach pe rețelele sociale.
10: Lacrima din râu.
0: Mai multe hituri,
11: mai mult de

Radio, bună dimineața, un sărut cât o viață sau mai am o variantă faină, un job ca o vacanță. Nu așa se zice că dacă faci ce-ți place, nu o să mai muncești nicio zi în viața ta. Lucrând la radio, să știi că eu trăiesc și mi se întâmplă asta, încearcă cumva pe cât posibil să alegi doar lucruri care îți plac în viața asta. Cum și noi am ales piesele tale preferate în cele 30 de minute de hituri non-stop promise aici la Kiss FM. Continuăm cu locul întâi în Kiss Top 40, deja de mai bine de 4 săptămâni, solo tu!

Dacă stau să caut prin combinațiile preferate, toate duc la plajă mare, muzică. Asta e combinația Summer Kiss. Mâine ne vedem în Mamaia, pe Sidu Beach și duminică în Constanța pe Never Sea Beach. Și ne auzim de acolo pe Kiss FM cu Bova în București, sâmbătă și duminică de la 10 la 13. Acuș facem o jumătate de oră de muzică non-stop, mai departe cu Alina Ermia și Andrei Bănuță, Elena Paparizu și Antonia Levitate.

0: și o mare nevoie de primit la fel de mult. Bine faci, bine primești, așa e și cu gânditul ăsta. Cu cât e mai frumos, cu atât mai frumoase sunt și zilele, știi? Pentru restul există înghețată, ciocolată, terapie și radio. Ieftin, bun, eficient. Sunt Nico, copilotul tău de drum și spor, de la 10 la 13, pe Kiss FM, de luni până vineri.
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
4: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
1: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG.
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic! Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Back to the hits.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Directori de la uzină de armament reținuți în această dimineață de DNA. Toți sunt acuzați de luare de mită, anunță surse citate de G4 Media. E vorba despre directorul uzinei din București, Mihai Rafiu, și despre directorii de la uzina Plopeni, Alexandru Pârvu și Liliana Sorescu. Procurorii cer Tribunalului București arestarea preventivă 30 de zile. Ieri au avut loc percheziții și la uzina și fabrica de arme din Cugir. Într-o primă reacție, Romarm transmite că a semnalat de mai multe ori problemele acționariatului, dar că Ministerul Economiei nu ar fi luat vreo decizie. Carburanții s-au scumpit din nou astăzi. Litrul de benzină a depășit dimineața la stațiile din București pragul de 9 lei. Motorina se apropie de 10 lei pe litru, arată datele Peco Online. Sunt cele mai mari cotații din ultimele aproape două luni. Piața este afectată atât de criza din Strâmtoarea Ormuz, cât și de sistarea livrărilor din Kazahstan, principalul importator de țiței al României, premierul interimar Ilie Bolojan.
1: În următoarele două săptămâni nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției la rafineria Petromilia.
0: Recent, Asociația Energia Inteligentă a avertizat că tarifele carburanților ar putea ajunge la 11 lei pe litru în câteva săptămâni. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

și Jay-Z pe Kiss FM Umbrella. Aici eu cu tine, Nico, îmi pare bine, bună dimineața. Am tot avut nevoie de umbrelă și o să mai avem nevoie de umbrelă și astăzi și mâine, nu mă deranjează. Mi se par perfecte temperaturile astea, nici foarte cald, nici răcoare, exact cât și cum și ce trebuie. La fel e și playlist-ul meu, 30 de minute de hituri non-stop cu Alex Warren ora asta, Ordinary.

0: Man de la Fusion.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!
5: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
6: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Oriunde îți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
9: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
8: Summer Kiss!
9: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
8: Pentru că...
9: unde ești tu, e Kiss FM.
8: Powered by ING. Do your thing.
9: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
10: Partener de mobilitate, Omoda Engeco.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut

0: puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala

0: 20% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Back to the music. Nața, potrivește volumul ăla, urmează 30 de minute de muzică neîntreruptă.

Piesa asta Ordinary de la Alex Warren de pe Kiss FM nu e doar o piesă bine scrisă, bine făcută, bine produsă, bine cântată, e o piesă bine gândită, bine simțită. Nu degeaba Alex Warren a scris-o pentru actuala lui soție. Se simte de aici și succesul care vine. Ed Sheeran a zis că a fost gelos când a auzit piesa asta de la Alex Warren, că și-ar fi dorit să fie a lui. Hey, Ed Sheeran, ai suficiente hituri, mai lasă-l și pe Alex Warren să bifeze câteva. Apropo de hituri, 30 de minute de muzică non-stop, doar aici pe Kiss FM. Continuăm cu Bump, Joe Kira, Luca și

Imani pe Kiss FM, Don't Be So Shy. E bună și timiditatea asta, vine din bun simț. E esențială și modestia, dar nu prea obții multe lucruri în viață cu astea. Mi-a zis și mie la un moment dat cineva că, bă, dacă vreau ceva în viață, trebuie să mă duc, să cer, să întreb și să exprim cu voce tare ce vreau, că oamenii nu vor ghici niciodată, și te încurajez și pe tine să faci același lucru. Ai vrut noaptea, ai cerut-o și ea se întâmplă și se aude în continuare pe Kiss FM.

0: suntem mutați și la Nibiru până în august. Tot ce se întâmplă acolo se aude pe Festival Radio. Dacă n-ai ascultat încă, intră repede pe kissfm.ro sau pe aplicația Kiss FM România. O poți descărca gratuit din Google Play și din App Store și acolo te ținem la curent cu tot vibe-ul de la Nibiru.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port Vita, Rodus 3 Ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai banane gustoase la doar 4,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Libertatea nu are grade de comparație.
10: Libertatea e doar libertate.
9: Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
14: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
15: Sponsor principal Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
13: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
16: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
17: n-am bani de bilet,
16: buchie de trandafiri,
17: dragoste de închiriat
16: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
17: pe 24 octombrie.
18: Te aștept cu un buchie de trandafiri.
19: Accent.
20: Sala Palatului, 24 octombrie.
21: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
22: Sunt DJ Young.
23: Și eu sunt Olix.
24: Kiss FM. Kiss FM.
25: Cu DJ Young și Olix.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Back to the hits.

0: Kiss FM, bună ziua, e timpul știrilor, sunt Alexandrei. O dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, un pilot de F-16 a deschis focul. Drona s-a prăbușit într-o zonă nelocuită din județul Buzău. Informația a fost furnizată de președintele Nicu Șordan.
1: Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită. Asta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident.
0: Nicu Șordan. Noi scumpirii la pompă, benzina a sărit pragul de 9 lei pe litru, în timp ce motorina se apropie rapid de 10 lei. OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut prețul benzinei cu 20 de bani și pe cel al motorinei cu 15, scrie Economedia. Spre exemplu, la Petrom, litrul de benzină se vinde cu 9 lei și 2 bani și motorina cu 9 lei și 84 de bani. Ultima dată, carburanții s-au scumpit la Petrom acum 2 zile, când prețurile au fost pe plus cu 15 bani. Un nou cod galben de ploi torențiale și vijelii a intrat în vigoare. Este valabil până diseară la ora 21. Directorul ANM Elena Mateescu despre zonele afectate.
2: Vorbim de cea mai mare parte a Munteniei, zona de munte, dar și nord-vestul și sud-vestul Moldovei sau partea de sud-vest a Transilvaniei. Cantități de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat.
0: Elena Mateescu la Digi24. Știrile la final. Rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

0: Asculți Vara.
1: Ascult Summer Kids.
0: În fiecare sâmbătă și duminică,
2: între 10 și 13,
1: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
0: Iar dacă tu nu ești acolo,
1: te aducem noi mai aproape.
2: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
6: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG. Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
11: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Uneori tot ce ai nevoie ca să începi

0: E o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
1: Din 2018, mii de oameni și-au scris

0: întâlnesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: de vieți. Aș fi iubit-o.
1: Andy, pe Kiss FM cu noua piesă Aș fi iubit-o. Are atât de multe review-uri pozitive și mesaje frumoase la fiecare play, încât simt nevoia să o felicit și să o aștept în continuare cu muzică de fiecare dată aici pe Kiss FM. 30 de minute de piese non-stop neîntrerupte de publicitate. Let Me Be The Second Voice, Ferrari James, Hype Mahombi, Bumpy Ride, Sexy For Me, Jason Derulo. La mulți ani sărbătoriților, spor la treabă și un final de săptămână super mișto.

Mai nu știu dacă și la tine e la fel, dar mie mi se pare că vinerea, muzica, se aude un pic altfel. Aceeași piesă pe care ai ascultat-o luni în drum spre muncă, vineri, parcă îți vine să dai volumul și mai tare. Și nu e doar o impresie, să știi că vinerea este una dintre zilele în care oamenii ascultă cel mai mult muzică, pentru că fără să ne dăm seama, creierul intră deja în modul ăla de weekend. Așa că dacă ai dat și tu puțin mai tare, e perfect normal și pe următoarea piesă o să simți nevoia să faci exact același lucru. La Kiss FM, Alina Ermia și Puia, genul ăla.

0: uneori îmi taie și mie respirația, uneori de plăcere, alteori de nervi, alteori de suferință, oricum în general, piesele, lucrurile, oamenii și evenimentele care te fac să simți lucruri puternice sunt cele care te fac să crești și care te fac să te simți viu, vie. Mersi pentru astăzi, 10.13, terminăm aici, după un soci și mâine și poimine ne auzim de la mare în Summer Kiss, tot între 10 și 13, tot aici pe radioul numărul 1 din România, Kiss FM. Nico, te-am pupat, weekend fine, tschüss!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Treci de la mai ai puțin.

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 13,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Vino în magazinele JIS între 16 și 25 iulie și ai reduceri de până la 50% la o gamă variată de articole de mobilier pentru casa ta. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Am lansat aplicația L-Studio. Programează terapii de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația L-Studio din App Store sau Google Play. L-Studio. Standard în frumusețe.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate.
8: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
10: Sunt DJ Young
11: și eu sunt Olix.
12: Kiss FM. Kiss FM.
13: Cu DJ Young și Olix.
14: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro
15: Carrefour prezintă Promo Hit.

pe 28 iulie, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

FM, de la 13. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back, back, back, back.

0: Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Drona doborâtă de un avion F-16 deasupra județului Buzău a intrat în spațiul aerian pe la Sulina. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
1: Sistemul de supraveghere radar a detectat la ora 9:39 o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. O aeronavă F-16 a forțelor aeriene române a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău. Echipe ale Ministerului Apărării Naționale au fost trimise la fața locului pentru monitorizarea și analiza situației.
0: A fost prima dată în mai bine de 4 ani de război la graniță când armata a distrus o dronă în zbor. Și 15 apeluri la 112 în județul Buzău s-au înregistrat în legătură cu drona doborâtă la Padina. Apelurile au venit la scurt timp după ce a fost emis un mesaj ro-alert. Apelanții solicitau informații cu privire la mesaj, anunță ISU Buzău. Fără păcănele în Timișoara, primarul Dominic Fritz propune interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc. Inițial s-a luat în calcul delimitarea unui perimetru restrâns într-o zonă industrială a orașului, unde să poată funcționa sălile de jocuri de noroc. Propunerea a generat însă nemulțumirea locuitorilor din apropiere. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: ieri a plecat colegul Neacșu, îți povestesc imediat unde este. Și avem un weekend nou de Summer Kiss, weekendul numărul 4. Unde trece vara asta așa grăbită, serios? Avem de auzit 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate, imediat pe Kiss, printre piese. Auzi Andia, sună așa.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
2: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Pe Kiss FM.
6: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou-nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
8: Ai pizza, ai iPhone.
7: Pentru mai multe detalii urmă

0: urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

corect. Tu mi-ai fost aerul, tu mi-ai fost și apa, cum zice versul. Aici unde aerul și... Bine, aerul e gratis. Cu ghilimele de rigoare, depinde acum cât de curat e. Și apa e ceva mai ieftină. E, dar poți să-ți faci vacanța, de exemplu, în locuri în care apare versul cu vinul. Pe buze vinul, pentru că sunt locuri pe lumea asta unde vinul este mai ieftin decât apa. Am văzut tot felul de reel-uri în sensul ăsta. Andia pe Kiss, avem Fady Helwe. Se cântă în limba asta prin niște locuri unde foarte multe alte lucruri sunt mai ieftine decât apa. Cred că și benzina și motorina sunt mai ieftine decât apa prin locurile alea. Dar hai să nu mai vorbim de benzină și motorină, că zilele astea am văzut niște prețuri pe niște panouri. Am dat așa să bicicletă, să bicicletă, mai bine să bicicletă.

normal, lumea se schimbă. Lumea se schimbă pe lângă tine și tu nu-ți dai seama. Oameni pe care inițial i-ai văzut așa ca... Na, cum să zic eu? I-ai abordat cu hai să îmbătrânim împreună. Și oamenii aia se schimbă atât de tare încât după niște mulți ani... Bine, nu foarte mulți la un moment dat, nu mai recunoști persoana de lângă tine. Poate că așa a fost de la început și ți-a vândut o iluzie. Poate că, nu știu, s-a schimbat. Și precum în treaba aia cu Fast and Furious, drumurile voastre s-au dus în V-ul ăla când se despărțeau Vin Diesel de omul. Da, se cântă despre asta în muzică. Bine, Somebody That I Used To Know rămâne recognoscibil în momentul ăsta, deși s-a adaptat, dar tot la original se întoarce lumea. Avem Lazy Head cu Joe, avem Mor După Tine, avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă pe Kiss.

0: se zice piesa asta. Să levităm împreună. Călare pe, nu știu, un colac din ăla mare, în formă de flamingo, pe malul mării, să te lași dus așa un pic de val, dar să nu fie valul prea mare, sau steagul galben ridicat pe acolo. La galben parcă nu prea ai voie, nu? La roșu nici nu mai zic, nici nu te apropii de buza mării. Mergem la mare. Sper să fie steagul ăla care ne lasă să ne băgăm în apă, sper să fie apa suficient de caldă, că am auzit săptămâna asta a fost un pic mai rece. Sper să ne adunăm cât mai mulți, pentru că vine weekendul numărul 4 de Summer Kiss. Mergem în 5 locuri weekendul ăsta. Suntem în Mamaia Nord, suntem în Constanța, suntem la Nibiru, în Costinești, suntem în Eforie Nord, suntem în Jupiter, îți detaliez imediat, până în alta terminăm ora. Avem hora fetelor de la Irina Rimes, se face hora pe plajă, vorba aia, vin știri din orașul tău și vorbim după, soci sunt, zic, ascultă, Kiss!
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Treci de la mai ai mâncat.

0: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
1: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Rămâi pe Kiss.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!

0: 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Nu zlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și PrimaPlay.ro. Spectacol fără pauză, sport pregal.

13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the music.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

0: FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Termoenergetica acuzată de practici incorrecte de primarul Ciprian Ciucu. El spune la TVR Info că această companie face lucrări de investiții pe care le numește avarii, ca să nu fie nevoită să ia diverse avize.
1: Ei mint și ăsta e adevărul și le-am zis-o și în față, le-am zis-o că eram primar de sector. Da? În loc să se ducă să-și ia toate avizele pentru investițiile pe care le-au planificate și de care știu de un an de zile, zic că eu avarii aici și le bagă ca avarii, nu mai trebuie să notifice, mai taie din birocrație și de fapt maschează lucrări de investiții sub forma de lucrări de avarii, ceea ce nu e corect.
0: Astfel, populația e anunțată că e o avarie rezolvabilă în 3 zile, ca apoi termenul să se extindă și cu 2 săptămâni. Importatorii de motociclete solicită suplimentarea fondurilor Rabla cu 15 milioane de lei. Cererea vine în contextul în care banii pentru moto s-au epuizat în 9 minute, prin depunerea aproape 1300 de dosare. Ar putea fi luați banii din fondul pentru mașini, unde ieri existau 68 de milioane de lei. Spania declară stare de urgență din cauza incendiilor. Măsura vizează regiunea Madrid și provincia Ávila și permite statului să mobilizeze mai multe resurse. În ultimele zile, în toată țara au izbucnit numeroase incendii favorizate de valul de caniculă. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

Possible, nu? Al lui James Arthur. Sună mai bine decât originalul, parcă îl cânta o fată. Chantal. Am început să le amestec. Dacă le amestec, iartă-mă, e vineri. Sunt cu gândul la mare. Sper că am nimerit numele și de piese și de artiști. La ora asta începem ora numărul 2 de Kiss at Work. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă imediat. Și printre piese se aude următoarea. Ascultă-o!

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Rămâi pe Kiss.

0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
0: Ascultă Kiss Festival Radio.
2: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Get In. Ca

dorește, cine mai poftește, avem Kiss Festival Radio online pe kissfm.ro și pe aplicația Kiss FM. Acolo auzi tot ce se întâmplă în festival, pentru că weekendul ăsta avem festival, avem Nebula X. În Nibiru se ocupă colegul Neacșu, acolo pe plajă, în festival în Costinești, în zona Nibiru. De data asta, pentru weekendul numărul 4, ne-am împrăștiat în 5 locuri, să spun în felul ăsta, da? Am în sud treabă cu DJ Ovin Jupiter pe plaja cu hotel sâmbătă dimineață, duminică Nefurie Nord cu DJ Mihai Popoiag la piscina Baculux. Colega Nico merge pe plaja Sidu cu DJ Danny B. Sâmbătă și duminică e pe plaja Nevârstii cu DJ Răzvan Udrea. Hai că i-am spus pe toți. Vă salut și ne vedem la mare!

Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

Și pentru că am vorbit de festival, nu uita! Am deschis o nouă ediție de Fii DJ-ul Kiss FM la Untold, se ocupă colegul Olix. Ai pe kissfm.ro detalii, urcă acolo datele tale, mixul tău și ai scena mare de la Untold pentru tine, da? The main stage opening-ul. Deschiderea la main stage în prima zi de Untold împreună cu Olix și cu Aner. Ei vor deschide festivalul anul ăsta și tu, dacă vei fi ales DJ-ul Kiss FM la ales aleasă DJ-ul Kiss FM la Untold, vei merge acolo pe main stage cu ei. Intră pe kissfm.ro. Continuăm, Juki, Raluca. Avem bump pe Kiss, ușor, ușor ne apropiem de trei vin știri naționale de auzit aici pe Number One Hit Radio. 9-1-1.

Am auzit și eu asta cu, mă, brunetule, ia vino până la mine. E drept, atunci aveam mai puține fire de păr alb, că le-am avut de foarte mic, știi? Acum, nu știu, să se facă, mă, o piesă și cu măcăruntule. Bine, lumea obișnuită cu mine cu părul ăsta gri, așa, cu părul ăsta alb, se vede și în poze, se vede peste tot. L-am de mic copil, în liceu se uita lumea ciudat la mine, știi? O piesă despre cărunți nu s-ar face, numai despre bruneți faceți, vă rog eu, să se repare această nedreptate, da? Avem Bam Bam, Misha Miller cu Alex Velea pe final de oră, avem știri naționale la 3, avem încă 60 de minute până la momentul în care pornim spre mare, da? Weekendul numărul 4 de Summer Kiss să vină, zic, ascultă! Here.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: București, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Kiss FM.
7: Cu DJ Young și Olix.
9: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
10: Are you ready for this?

0: Kiss FM. La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate, sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Back to the music.

0: Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Drona doborâtă pe teritoriul României era rusească. Cel puțin așa spune pentru Euronews ministrul apărării Radu Miruță.
1: S-a dat autorizarea de tragere acestor avioane F-16 românești, iar unul dintre cele două avioane F-16 a interceptat și a doborât această dronă într-o zonă nepopulată. Se fac toate analizele în aceste momente. E una dintre dronele clasice cu care rușii încearcă tot felul de lucruri în războiul din Ucraina.
0: Drona a fost doborâtă de un pilot de pe F-16 în județul Buzău. Românii nu renunță la mașini chiar dacă prețul carburanților crește. Doar 5% nu vor mai folosi autoturismul personal în condițiile în care litrul urcă la 10 lei, arată un studiu al Asociației Energie Inteligentă. O treime dintre șoferii devin pietoni la un preț de 15 lei, adică 1,6 milioane de conducători auto. În România există aproximativ 8 milioane de autoturisme, dintre care aproape 4,8 milioane circulă zilnic. Vremea se încălzește de duminică. La începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor fi caniculare. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: De duminică, temperaturi în creștere, pornind de la 24-25 de grade în estul Transilvaniei până la 33 de grade în partea de vest și sud a țării, chiar și în capitală 32 de grade, iar săptămâna va debuta chiar cu valori care să se apropie de pragul unei zile de caniculă, 34-35 de grade în sudul extrem.
0: Între timp, astăzi este cod galben de ploi în Muntenia, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Se așteaptă cantități de apă de 30-40 de litri pe metru pătrat. În aceste condiții, hidrologii au emis cod galben. E risc de viituri pe râurile Arie și Mureș, Ialomița, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat și Putna. Alerta este valabilă până la miezul nopții. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: Beautiful Liar. Nu știu de ce ascult piesa asta. Mi-aduc aminte de o altă piesă de pe la noi, care zicea fix așa: minte-mă, minte-mă frumos, parcă. Sau așa zicea, sau am reținut eu greșit? Dacă, na, dacă e frumos, fata se lasă mințită. Nu se întâmplă și noi băieților, ne lăsăm mințiți așa, ni se iau ochii. Oricum, dragostea ți-a mințile. Adică, na, despre asta se și cântă acolo. Avem Shimza cu Arco și Casango, Fire Fire, de auzit pe Kiss. Și 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă. Imediat, puțin tică răbdare, stimabile.
1: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
2: Ești pregătit pentru următoarea

0: Jarena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Felpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straight and Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Ascultă!
4: Soci pe Kiss FM.
5: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
7: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Back to the hits!

joi s-a bifat și Mza și la Nibiru. S-a auzit pe Kiss Festival Radio ce s-a întâmplat acolo. Colegul Neacșu e deja la Nibiru și va fi tot weekendul, în acest weekend numărul 4 de Summer Kiss, ce are atașat și Nebula X Festivalul, Festivalul Nibiru. Auzi pe KissFM.ro și pe aplicația KissFM ce se întâmplă acolo. Se ocupă colegul Neacșu și mă duc și eu sâmbătă, încerc să încerc experiența între două locuri de Summer Kiss. Povestim imediat unde ne auzim weekendul ăsta, da? Între timp continuăm cu alt nume ce a bifat Nibiru weekendul trecut, Ujel, Moving to the Sun pe Kiss.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

asta cu să ne imaginăm că avioanele alea de pe cer sunt stele căzătoare. Mai am observat o chestie la mare în perioada asta. Nu știu, aia, cred că sateliți, nu? Dacă stai așa, pentru că cerul mai senin și stai seara pe plajă, am încercat-o, vezi tot felul de luminițe, de colo până colo. Și dacă era mai mic, probabil aș crezut că sunt zeneuri, dar acum e cerul plin de sateliți, mai ales ăștia care dau internet. Și mai ales acolo, pe lângă mare, pe unde se plimbă, ne face poze toată lumea, ca să spunem în felul ăsta. Da, sateliții să aia, nu? Să ne imaginăm să facem o variantă de 2026 pentru piesa asta, să ne imaginăm că sateliții aia de pe cer sunt stele căzătoare. Avem solotul de la Cosi, Adrian Șaguna și Benzol și încă puțin împreună în Kiss at Work. Vine Drive Time pe Kiss FM imediat.

0: mare mergem. Gata, asta e ultima intervenție de Kiss at Work săptămâna asta. Direct spre mare, spre Jupiter se pleacă, sub semnatul Soci, la Jupiter cu DJ OV. Sâmbătă, mâine, dis de dimineață, de la 10 ne găsești acolo. Duminică merg în Eforia Nord de la Macolo cu mine pe Mihai Popoiag. Colega Nico e în Mamaia Nord de la Sea to Beach cu DJ Danny B. Și apoi duminică merge pe plaja Never See împreună cu DJ Răzvan Udrea. Acestea sunt cele 4 locuri de Summer Kiss unde ne auzim weekendul ăsta. Auzim pe radio de la 10 la 13, sâmbătă și duminică. Ce se întâmplă, se ocupă colegul Boba. Și nu uita, kissfm.ro, aplicația Kiss FM, iKiss Festival Radio, l-auzi pe colegul Neacșu, direct din Nibiru de la Nebula X Festival. Până mâine dimineață la 10, când auzim din nou, zic doar atât. Început de weekend nerușinat de frumos. Soci sunt, te las cu Berghia, Andreea Berghia, în Drive Time pe Kiss FM. Zic, ascultă!
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suport Ero, mici port vită, Rodus 3 Ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4 lei 99 kg. 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristin, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun!
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 24 și 26 iulie, ai Tuborg bere blondă, 6 sticle de 330 ml, la doar 23,99 lei. Și Cornetto Classic, înghețată, 125 ml, la doar 5,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
6: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la

0: Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Cine urcă?
6: Cine coboară?
5: Cine ajunge pe primul loc?
1: Afli sâmbătă de la 13 în Kiss Top 40 cu Andreea Berghia.
5: Duminica de

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. Armata analizează ținta posibilă de pe teritoriul național și tipul dronei care a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, spune însă că drona a fost identificată vizual ca fiind rusească.
1: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Geran 2. Din experiența militară, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Drona a fost doborâtă în județul Buzău de un pilot român, după ce inițial piloții italieni au ratat ținta în județul Brăila. Discuțiile pe legea salarizării vor fi reluate săptămâna viitoare, a anunțat consilierul prezidențial Radu Burnețe. El a spus că, în măsura în care există un compromis între cele patru partide, este posibil să fie organizată o altă sesiune extraordinară a Parlamentului în care să fie depus acest proiect. Burnețe a menționat că nu e vorba despre un blocaj și face apele la sindicate să participe la dialogul de la Ministerul Muncii. 5 confederații sindicale ceruseră anterior să fie retras proiectul noii legi și anunțaseră că nu mai participă la consultări. Și 4 milioane de lei amenințate la protecția consumatorilor în această săptămână. Au fost verificați aproximativ 1400 de agenți economici. Printre neregulile descoperite, produse expirate, băuturi răcoritoare ținute în soare și echipamente uzate sau ruginite. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.
2: Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM.

prin țară, dar în capitală plouă. Partea bună e răcoare, partea mai puțin bună, dacă n-ai umbrelă, ai grijă să nu răcești. Probabil de acum așa vor fi verile cu intemperii și când e soare e prea cald. Dar acum e bine, e și mai bine dacă dai radioul mai tare, mai ales că ai ce asculta. Avem 30 de minute non-stop hits imediat. Am pregătit un playlist Emma Noaptea.

0: auziți ziua asta, pică foarte bine Fady Hellway. Andreea Berghia, sunt alături de voi în ultimele ore de muncă sau de ce nu drumul spre casă, dacă ați terminat mai repede programul pe ziua de astăzi.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Treci de

0: consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
2: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează...
4: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
5: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
6: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
7: Opriți-vă!
8: Despre ce vorbiți?
9: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
10: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
11: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
10: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
11: Bilete pe minamuseum.com.
10: O experiență recomandată de Kiss FM.
12: Salut, suntem Voltaj.
13: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și...
2: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
5: Urcă-l pe kissfm.ro!
4: Dacă ești ales, deschizi festivalul! Pe main stage, back to back cu
5: Olix și Aner!
4: Play! Și nu mai există cale de întoarcere!
5: Fă-i să te țină minte de la primul drop!
4: Kiss FM și Untold!
6: Back to the hits.

When you love someone, când iubești, prinzi aripi, totul e mai frumos. Iubirea spune acei ochelari cu lentile roz. Asta când iubești și ești iubit la rândul tău sau iubită. Altfel se lasă cu inimi sfărmate și în suferință. Despre inimi care iubesc ne cântă Florian Rus și Holy Moly. Piesă nouă acum pe Kiss.

0: ascultă Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

mărunte, se pare că și în vasul lui plouă. Te salutăm, Vasilică. La Cluj sunt doar nori pe cer și o temperatură minunată de doar 24 de grade. Ionuț, dacă îți dorești ploaie, o trimitem să știi de la capitală. Eu vreau să știu altceva, dacă ați terminat munca deja, cine a făcut asta și a plecat spre casă sau spre viața fără muncă, 0722 20 60 20. Lăudați-vă! Și dacă ați avut o zi grea, vărsați tot aici la mine pe WhatsApp, eliberați-vă ca să intre și mai bine muzica de la Kiss FM într-un spre casă. Sau pe final de muncă. Hello, I'm Promise, urmează Disclosure după Help Me Lose My Mind.

0: 17 vine piesa asta, Dan Da Da, Masari, pe Kiss FM. Văd că ziua asta a fost epuizantă pentru unii. David a avut parte de prezența copilașului unui coleg la muncă, copil care probabil că își dorea și el să fie în altă parte, în alt loc. David, când ajunge acasă, așează-se pe canapea, jumătate de oră, stai cu ochii în tavan, te sfătuiesc să nu faci absolut nimic jumătate de oră, o să te liniștești și după o să fie seara asta mult mai bună, iar drumul spre casă, crede-mă, e mult mai bun alături de muzica de la Kiss FM. Pe final de oră, Imagine Dragons, Whatever It Takes, iar după știrile de la 17 am pregătit Michiko, DJ Goja, Jason Derulo și Melody.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești! Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico!
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG.
7: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
8: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: vine promoția, am să trec și peste asta.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
7: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Pe 28 iulie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri. Discuții între mediul de afaceri din România cu partenerii din India. Summitul are loc în contextul vizitei președintei de la New Delhi la București. România este poarta de intrare dinspre Asia spre Europa, a transmis dimineață Nicu Șordan. Președintele a subliniat oportunitățile de investiții din țara noastră.
1: India este a patra economie a lumii. România este o țară cu o perspectivă energetică interesantă, cu o calitate a personalului, în special în zona de tehnologie, științe, IT. România este portul Constanța și conexiunea fluvială cu centrul Europei.
0: În România sunt înregistrate acum peste 600 de companii cu capital indian în domenii precum farma, IT sau auto. Acestea generează mai bine de 10.000 de locuri de muncă la noi în țară. Jumătate de milion de euro găsiți de procurori în locuința directorului uzinei mecanice Plopeni, Tiberiu Pârvu. Trei directori de la două companii de stat de armament au fost reținuți astăzi de DNA sub acuzația de luare de mită. Doi de la uzina Plopeni plus directorul general al uzinei mecanice București. Și focarul de ciclosporiază se extinde în SUA. Alte patru state sunt afectate, Illinois, Kansas, Oklahoma și Pennsylvania. Se pare că boala s-a declanșat după consumarea salatei iceberg mărunțite provenite din centrul Mexicului, potrivit The Washington Post. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghia la Kiss FM.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: need you, Armin Van Buren, am nevoie de tine și mă bucur tare mult când știu că te bucur de piesele din playlist. Mai devreme îmi scrie Angela că se bucură foarte mult că auzit Imagine Dragons. Muzică pentru toate gusturile și toate stările. Aici e, în playlist, 30 de minute non-stop hits, urmează 10 piese care se vor derula frumos și printre cele 10 piese am pregătit The Second Voice, Let Me Be. Pentru cei care conduc departe, Gran Error și Antonia Levitate. Dacă a fost ziua grea și ați bea o cafea, mai bine ascultați piesa asta. Și Jamaican Bam Bam, tot pentru stare bună la final de zi. Andreea Berghia sunt împreună până la 19, Drive Time.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal Remedium Farm, Felpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
6: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
7: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padudene Express Forte Capsule Moi. Acesta este un medicament. Citi

0: La discount să-ți rămână și bani de concediu. Lemn înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 24-26 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Orlandos, nuci și fructe uscate și deshidratate, sau Dove gel de duș, damă sau men, 400, 450 sau 720 ml. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultime colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto. Ai pizza, ai iPhone. Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.

Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Republic, Apologize. E prea târziu să-ți ceri iertare doar dacă persoana nu mai este în această dimensiune, dar chiar și așa le pot spune și celor plecați că îți pare rău pentru că te liberezi de vină. Sufletele plecate în lumină, iartă tot, sau îmi place mie să cred că asta se întâmplă când ajungi de cealaltă parte. Hai, trecem la evenimente, facem un mic history la ora aceasta, 17:25. Avem zi de 24 iulie. În 1911 era descoperit orașul Machu Picchu, orașul pierdut al incașilor. În 87, IBM PC lansa DOS versiunea 3.3. Înțeleg limbajul ăsta cei care au pus mâna pe primele calculatoare. Iar în 2007, Beyoncé se împiedica în timpul unui concert în Florida și pica 12 trepte. Piesa pe care s-a întâmplat ghinionul, Ring the Alarm. Dacă vă aduceți aminte, și ieri tot despre o pățanie în timpul unui concert Beyoncé vă povesteam, dar din 2013, când i-a fost prins părul într-un ventilator. Cred că luna iulie nu prea e benefică lui Beyoncé. În schimb, astăzi se lasă cu petrecere la Jennifer Lopez acasă, pentru că este ziua ei, 56 de ani, pe care oricum nu-i arată. Tot astăzi este și ziua Alianei Stanciu, colega noastră de la Magic FM. Un mare la mulți ani pentru toți sărbătoriții de astăzi. Să fiți sănătoși, să fiți iubiți și feriți de rele, dacă se poate. Să levitați prin viață. Asta vă doresc și vă și ofer o piesă frumoasă de la Granerol și Antonia, Levitate.

colecționează dinozauri. Ei bine, studiile spun că acei copii care sunt obsedați de dinozauri sunt mai deștepți, au coeficientul de inteligență mai mare. Repet, studiile spun asta. Eu zic că, în general, suntem mai, nu știu, mai inteligenți în copilărie, să nu uităm că cel mai ușor se învață o limbă străină pe la 7-8 ani. Sunt foarte curioasă voi cu ce v-ați jucat în copilărie. Dacă vă mai aduceți aminte, care era jucăria voastră preferată? Sau, nu știu, ce jucărie v-ați fi dorit foarte mult atunci? 0722 206020 20 pe WhatsApp. Aștept să-mi povestiți. Eu am avut-o pe păpușa Nadia Comăneci. Era în training și avea și medalie la gât și știu că am prețuit foarte mult acea păpușă și mi-am dorit toată copilăria o jucărie de pluș pe care n-am avut-o, am primit-o la 18 ani de la un văr, cred că i s-a făcut milă de mine că îmi doream foarte mult o jucărie de pluș. Mai am și acum, e un cățeluș foarte mic. Și după aia mi-am tot cumpărat eu plușuri până când am crescut și cumva era mai bine să le donez. Da, vreau să știu povestea voastră, jucăria preferată, 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Muzica preferată e aici, la Kiss FM, Let Me Be the

0: fost, nu mai contează, există weekendul, există relaxare. Și da, mulțumim Irina Rimes pentru piesa asta frumoasă care sună încurajare. Există niște povestioare foarte drăguțe pe WhatsApp. Vă întrebam eu care a fost jucăria preferată sau ce v-ați dorit în copilărie și n-ați reușit să aveți atunci, dar poate că aveți acum. Nu știu, poate o bicicletă, poate o trotinetă. Le dăm citire ora viitoare, ora care începe ca de obicei cu știri, o să avem știri naționale. Pe final de oră am pregătit și Sef Daliza cu Elba, iar după știri ne întâlnim cu Solo Tu, Costi, Adrian Șagona și Benzola. Andreea Berghia sunt împreună până la 19 și astăzi...
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!
14: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
17: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crevuști cu piept de pui Meda, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei, și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin card Connect.
2: Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Pregătiți

Magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.

0: DJ Young și Olic.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: 20% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

0: Kiss FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Armata analizează ținta posibilă de pe teritoriul național și tipul dronei care a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Șeful statului major, generalul Gheorghiță Vlad, spune însă că drona a fost identificată vizual ca fiind rusească.
1: Vizual, piloții ne-au raportat la momentul respectiv că este o amenințare de tip Shahed, respectiv Geran 2. Din experiența militară, în marea majoritate a situațiilor, acest tip de dronă a avut încărcătură explozivă la bord.
0: Drona a fost doborâtă în județul Buzău de un pilot român, după ce inițial piloții italieni au ratat ținta în județul Brăila. Deficitul bugetar din primul semestru s-a redus la 2% din PIB față de 3,64% cât era în aceeași perioadă a anului trecut. Concret, a coborât cu aproape 29 de miliarde de lei și a ajuns la 41 de miliarde. În primele 6 luni din 2025 se apropia de 70 de miliarde. Ministerul Finanțelor a anunțat că au scăzut cheltuielile statului cu bugetarii și asistența socială. Dosar penal pentru delapidare deschis de polițiștii din Neamț în cazul a 4 medici ortopezi de la Spitalul Județean de Urgență. În vestiarele acestora s-au găsit dispozitive și materiale sustrase în valoare de peste 200.000 de lei. Doi dintre doctorii vizați de ancheta actuală sunt cercetați într-un alt dosar pentru luare de mită. Știrile la final, rămâi cu Andreea Berghea la Kiss FM.

0: Începuturile carierei Cristina Aguilera, final de an 90-99. Genie in the Bottle. Avem 30 de minute non-stop hits imediat pe Kiss. Mario și Connector Toreador. Am pus deoparte și din oră cu Fum arată, o mai provocat. Plus Alex Parker, Matthew Bento, Adi B de peste ocean, Heartbreak. Andreea Berghia sunt, rămâne împreună și ora aceasta.
1: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
2: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 20 26 lei 99, Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19 lei 99 și Paris hârtie igienică 10 role 9 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Email 3-in-1 anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
6: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
7: Doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ai 30% reducere la fondurile de ten Rimmel Lasting Finish și pudrele Rimmel Stay Matte selectate până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Nu taca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
14: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
1: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?

0: Artist Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
2: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
0: Râzi de ce exist!
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța!

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și...
1: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Back to the music.

spuneți ce jucărie ați avut în copilărie și ați iubit-o mult sau ce jucărie v-ați fi dorit să primiți. Bianca și dorim mult de tot o bicicletă. Spune că a venit mai greu și când a venit, a intrat cu ea din prima într-un vecin și a variat și bicicleta și vecinul și pe ea, dar ea mai puțin. Și când a crescut mare a început să conducă, e mult mai bine la volan. De acord, șanse mai puține să avariezi în jurul tău. Sper că vecinul n-a fost totuși rănit prea tare. Cine mai scrie aici la 0722 20 60 20? O maimuțică neagră de pluș pe care încă o păstrezi sus pe dulap după 30 de ani. O zi minunată și ție, Andrei din Dorohoi. Cred că e talismanul tău norocos acea maimuțică. Și Gianina, pe vremea când eram în facultate, aveam un iubit care venea la mine în fiecare weekend. De fiecare dată mi-aducea câte o broscuță de pluș. Și acum le mai păstrez pe toate și de fiecare dată când le privesc, mi-amintesc cu drag de acea perioadă. Și am foarte multe, înseamnă că a fost foarte lungă relația. Curioasă cum s-a terminat. Dacă a fost cu heartbreak sau nu. Avem Alex Parker, Matthew Bento, ADB acum pe Kiss.

Să fie slogan de weekend, shake it to the max. Apropo, e vineri astăzi. Nu știu că v-ați dat seama, eu acum am realizat că gata, a venit weekendul de la ora asta. Și dacă vorbim de weekend, avem în fiecare weekend Summer Kiss. Unde ești tu? E Kiss FM. Dacă ajungi la mare, trebuie să ne cauți la Summer Kiss, dacă nu, aduce marea la tine. Pentru că toată vara, colegul Marian Boba va fi sâmbătă și duminica, este deja vară și v-ați întâlnit cu el în weekend de la 10 la 13 și sâmbătă și duminică, în legătură cu colegii noștri care sunt la Mal de Mare. Mâine, de exemplu, pe Sea to Beach, Mamaia va fi Nico, iar colegul Marian Soci pe plaja Jupiter și duminică avem plaja Eforie Nord cu colegul Soci, iar pe Never Sea Beach, Nico. Și până pe 30 august, important, ne găsiți în fiecare zi la Nibiru, cea mai mare destinație distracției din Europa. Săptămâna aceasta are loc Nebula X. Aflăm detalii de la Cald, o să avem o intervenție în direct cu Nibiru, dar puțin mai târziu. Ne bucurăm de muzică de vară acum. Jochi, Raluca, Kela, Bump. Apoi, pentru cei care sunt mai obosiți după săptămâna asta de muncă, am pregătit altceva. Emily Sande, Read All About It. Împreună suntem în Drive Time.

0: Julian Pereta, Perfect Melody, sau melodia perfectă pentru a vă lăsa pe mâinile weekendului. Marian Boba și DJ Jones urmează de la 19, Hit Hit in the Mix, și ne auzim mâine în Kiss Top 40. Mâine-i sâmbătă și vă aștept ca de obicei cu muzică fresh, frumos ordonată alături de voi. Andreea Berghia sunt, vă las și Instagram-ul dacă vreți să ne conversăm și scris pe acolo, în social media Andreea Berghia contul, iar luni o luăm de la capăt în Drive Time, în drumul spre casă. Vă aștept din nou de la ora 16. Weekend frumos! Bye!
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bered.ro.
6: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
10: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
11: Reduceri finale la Hervis, 20% discount la toate produsele, stocuri limitate, pe locuri, fiți Hervis, start!
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai banane gustoase la doar 4,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.

0: Pizzașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
11: Urcă-l pe kissfm.ro!
10: Dacă ești ales, deschizi festivalul!
12: Pe main stage!
10: Back to back cu
11: Olix și Aner!
10: Play! Și nu mai există cale de întoarcere!
11: Fă-i să te țină minte de la primul drop!
10: Kiss FM și Untold!
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: Back to the hit.

0: Kiss FM. Salutare, suntem fix în momentul ăla în care dăm play weekendului. Suntem la câteva secunde distanță de a face asta. Marian Boba sunt eu, de mix se ocupă DJ Jones și petrecem încă un weekend împreună. Ne auzim astăzi, ne auzim și mâine și duminică de la 19 la 22 și cu mine te auzi și sâmbătă și duminică dimineață de la 10 la 13 toată vara pentru Summer Kiss 2026. Imediat dăm start mesajelor, start dedicațiilor aici la Summer Hit Hit in the Mix, dar mai înainte trebuie să intrăm în atmosferă. Dăm play weekendului și începem cu Rareș, Apus de Soare. Salutare, bine te-am găsit!
1: Kiss FM presents

Remix de la Cyril pentru Sound of Silence la Summer Hit Hit in the Mix. Și ți-am promis și se întâmplă că în fiecare seară de weekend dăm start dedicațiilor, start mesajelor pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Din momentul ăsta WhatsApp-ul nostru e deschis și acolo e doar despre tine și doar despre toții ai tăi.

0: Summer Hit Hit in the Mix. Iar eu am găsit aici mesaje de la voi, mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Salutare Kiss FM, Alexandra, sunt din Germania. Mă duc spre Köln, sunt șoferă de autobuz. Vă doresc o zi frumoasă. Vă pup.
0: Alexandra, te pupăm, să ai grijă de tine și bineînțeles să ai grijă de toți cei care sunt în grija ta. Uite, frate, mie îmi place maxim meseria asta, mi se pare una dintre cele mai tari meserii. Salutare acolo!
2: De la Buila, de la Vâlcea, de la competiția de alergare, și cu ocazia să urez succes soției mele, care alergă 36 de kilometri.
0: Salutare acolo, foarte tare, ținem pumnii să iasă bine. 0722 20 60 20 pe WhatsApp.
3: Salutare, Marius de la Dărmănești Argeș. Salut. În atelierul meu propriu fac un grătar la verișoara mea, să-și facă și ea alt grătar.
0: Am înțeles, deci tu faci grătarul pentru a reuși ea să facă grătarul. Deci fizic faci un grătar. Să ai spor acolo și cine știe, poate dă și ea un grătar la schimb, dar nu la fel. Mă rog, înțelegi tu ce e pe grătar. Ne-am complicat foarte tare. 0722 20 60 20. Acolo te aștept cu mesaje. David Guetta acum cu Teddy Swims și Townsend.

0: trecută, DJ Young ar trebui să ajungă pe la Summer Kiss. Nico, de ce nu, parte din echipa Kiss FM, o să vă aduc atmosfera de vară, atmosfera de vacanță, pentru că vara asta, unde ești tu, acolo e Kiss FM.
1: Livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate fritozele cu aer cald Cosori. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri 2,79 lei. Castravete Fabio 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50 plus 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Iați cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, la 1647,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la 1036,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Corso Tutti Napolitana sau Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
9: Maria Popa și DJ John. frumoasei.
10: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
6: Sunt DJ Young
7: și eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Cu DJ Young și

0: Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Back to the hits.

și oriunde puteți să ascultați mixurile din ultimul sezon de Hit Hit in the Mix. Le găsiți pe Mixcloud, Kiss FM România sau direct pe site în secțiunea de podcasturi de pe Kiss FM.

0: Salutări de la Drobeta, Tunu Severin, vă ascultăm cu mare drag, Radu și Ștefania.
1: Radu și Ștefania, vă salutăm și vă mulțumim din suflet că ne-ați ales pe noi pentru seara asta de vineri.
2: Bună ziua, vă ascult din Turku, Finlanda.
1: Oho, Turku, Finlanda, salutare, probabil e un pic mai răcoare acolo sau, nu știu, poate ne detaliezi.
3: E, și eu sunt la lucru în Germania, la seriile de roșii, lucrăm non-stop, toate cele bune.
1: Salutare în Germania pentru tine, salutare pentru toți ai noștri, să aveți spor, să vă fie bine acolo.
4: Luminița, sunt din Milano și vă ascult și eu, tot de la muncă,
1: of.
4: Dar relaxez creierii cu voi. O zi frumoasă, vă pup!

0: ce se numește festival, acolo pe Kiss Festival Radio. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, imediat avem Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei! Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
10: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
11: Între 22 și 28 iulie ai croissant 7 Days Max, double diverse sortimente, 80 de grame, al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
12: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
13: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
14: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
12: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Pot Arctic Edition Color, 70 de capsule, la doar 64,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
17: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
18: Ești cu mine și mă simt bine.
17: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
19: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
20: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
21: Eduard Maia prezintă Hiperborea
20: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
21: Bilete pe getin.ro.
22: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
23: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40% și un iPhone. Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
24: Ai pizza, ai iPhone.
23: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram. Presto Pizza. De 20 de ani mereu la fel de bună.
25: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți!
26: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
27: Ai ce trebuie pentru main stage? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare?
28: Urcă-l pe kissfm.ro!
27: Dacă ești ales, deschizi festivalul!
28: Pe main stage!
27: Back to back cu
28: Olix și Aner!
27: Play! Și nu mai există cale de întoarcere!
28: Fă-i să te țină minte de la primul drop!
27: Kiss FM și Untold!
29: Vara asta, la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
30: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
31: Back to the hits.

dimineața aici la Kiss FM în matinal. De la 7 la 10 prindeți pupicii Kiss FM și, de ce nu, poți să câștigi tu chiar vacanța în Grecia pe insula Lesbos. Este vorba de o vacanță de 7 zile pentru 2 persoane, da? Deci vacanță din aia frumoasă, nu un city break,

weekendul împreună. Și când spun împreună, mă refer în special la voi și la mesajele voastre pe care le trimiteți aici pe WhatsApp. 0722 20 60 20 e numărul nostru unde suntem de găsit în fiecare dimineață, în fiecare seară, mai mereu. Salutare de la Mihai din Viena. Salutare, salutare. Adriana și Cristian ne ascultă din Italia. Vă salutăm. O avem și pe Elena care ne trimite un mesaj din Germania. Vă ascultă de fiecare dată. Vreau un dedichis pentru soțul meu care momentan este acasă în Constanța. Pentru Florin, bineînțeles cu dragoste și pupici aici în textul mesajului. Ramona și Vali, vă ascultăm din Germania. Noi în momentul ăsta suntem în drum către Mamaia. De obicei ne ascultă din Germania, acum sunt în concediu în România. Salutare, să aveți zile frumoase și să vă întoarceți cu amintiri faine acolo în Germania. Salutare băieți, Andreea sunt eu, vreau un dedichis pentru Petru, mesajul te iubesc mult de tot și hai să vedem încă unul. Salutare de la Alice, un dedichis pentru sora ei,

program full și în acest weekend. Ne auzim sâmbătă și duminică de la 10 la 13 live pe Kiss FM pentru Summer Kiss, adică în 12 ore o să fiu din nou aici.

0: dimineață.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Cumpere acum și plătești mai târziu în rate simplu și rapid. Intră pe JIS.ro sau vino în magazin pentru detalii și amenajează-ți casa la prețuri excelente. JIS. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate.
8: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
10: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
8: Maria Popa și DJ Johnsy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Psst, hei, tu.
15: Ești gata să urci în mașina timpului?
16: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
17: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Pe 24 iulie, Never See Nights aduce folclorul pe beat și energia live direct pe plajă. Lupii lui Calancea vin la Never See Beach Constanța cu un show care combină tradiționalul cu soundul modern, tobe, voce și ritm. Biletele se găsesc pe Get In,

0: Kiss and Dance.
1: Weekendul e top la Kiss FM.
2: De la 13. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Back to the hits.

0: cât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Ai ce trebuie pentru message? Demonstrează! Fii DJ-ul Kiss FM la Untold One! Ai un set care ridică lumea în picioare? Urcă-l pe kissfm.ro. Dacă ești ales, deschizi festivalul The Message Back to Back cu Olix și Aner. Play! Și nu mai există cale de întoarcere. Fă-i să te

0: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: Young și Olic. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Divertis Gala 2026.
3: Viața bate câmpii.
2: Un an într-un show.
4: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
3: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști!
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Sâmbătă de la 13, Andreea Berghia îți aduce Kiss Top 40, cele mai iubite hituri ale săptămânii.

Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to

0: să te ridice în picioare. Sara Larsson, Diva Dance Pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Nu trebuie să alegi între muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Are you ready for this?

0: Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: copie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbi?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Back to the music.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să

Kiss.